0: nacho ngira tatamiza musange mu supermarket zonna kosana maduka okwita luli gwanga Evervestmalt afula buli kadde akomuwindo Evervestmalt akolebwa abakozi ba Pepsi Cola mu Uganda
1: Uluwa mukaga nge nakuzo mwezi mukaga Omwezo kwa mukaga Umwaka bili abili mukaga Engudo ze wachiso mukaga Zezi gendo kutu seka vumba Uluwa Uli muntu damo vumbule sanyo Nga simbe kutu sako final Yane imbira biange bili abili mukaga Awana mwenawa vumbie vumbie mumu miaka Uluwa mwewe tuwalula mbie nsanyuka
2: Kano, kakusaba okole kintu kimu obereye kavumba kwolwo mu bituli byerere biraka byerere tulyoke tukuvulunge mu ssanyu lya Simba eritenkanika tobuuza bya sente ojja kusobola awali Simba mwenna musobola